lua Oa mamai e wae ka haulu Lua moa ula ka ohi kaka Kaulanda ki Puhi o halona, lae o halona Ibi pe a pe a